Og ser bussene tømme folkene ut i kø. Og de kommer gjespende på vei til sine jobber.